0: Del cuenta ya. Na quiero lo na naya. Na quiero costumbre. Na nunchu naya. No, originarios. Na cotzaya na quiero la partería. Duanan sota na quiero nutzko. Tia partería. Nan quejo dona. Quitiana chimin kiats anantens a. Quitian dona skunan sota na skutini nantens aha. Nan getia wa. Jitia. Tendaja, pues ya me echan a tuya. Si ana con tuya partería, nangejo. Ah, na con tuya halwani. Hon a a, naya na con tuya na kenunda. Ah, na con tuya cho. Pues ya dona col ahon, da achi. Dona ho, na con kia, cuijo. Cu esperanza, den, cu, deni. Yo hele naya na kuisku na miuchi na skuni na sitna tsiawa na nkuya cho cho na teyan hum na kitsia nde saya tatsunyan duchi wen a minuto nansa na kitsunyo we na nkwetsuwa hi na he ndaya hum.
1: Nyonda.
2: No le ha dio Lorenza Santiago Morales. Ha sin sin nana no chungu koya no choki na ko no sin na. Ki no ni ke ho si. Así sin nana ho chungu kin kin ni ko a. Kin sin tan wa ni ho tui ni na ko. Tu se no a ma pa na sin ku yo. Ha no no ni de koya tia. Ya se te yan honda na koya honda. Ha ho na sin na. Na ni ho.
3: ¿Qué es eso?
2: No, de chao no día ahora chao no está yo chao da
4: no
2: no soy nada nada school no está en la mente yo no soy güey no más chao no school school manzanilla no anillo no anillo school yo hasta la buena que va aquí tan que o na o tan na nan cuat o van cuat sao ya ya cuat sao y que a un van hijo un cuat que tiene ni digo ya ya digo ya le digo ni man un cuat cuí hijo cuí te sí que qué que era tú haces de o da la ni man que a no cuja ya ya no na mal tiene todo sin cuí no van hijo chung chung hijo ya sin de tiene que o ya sin de tiene que ni man se chao sin cuí ya đầu xanh na ta na tha trên sinh quy chuyển đi hộ ta quên nó là na sinh quy chuyển nên vạn đi hộ cho nhiều hộ vạn đi hộ giờ tiền đi chơi làm kiểu đi chơi mà kiểu chơi thì kia trên đi chồng tiền nó nó có kiện tao không sinh nên là họ họ là họ vợ sẽ là sinh na ha sinh na
4: chẳng
2: là hết tao na lại cái bạn nó sinh có ổn anh ta na ta sinh quy là vậy như vậy mình để cho là xoay nó là nó nói chơi là xoay là mình để cho xoay na này này ông châu ông châu này là ông này xoay เฮานะจานะโชนะนาติงเกียมเฮนชะนะตุยนี่มังกูดอ่อนมวนวะลิจอนยางกูดอ่อนอ่ากูยันจานไว้กูนะชะนะซอมยันน่ะตะตุยนี่นาเจ็งดุกินฮองกวนเยอะชะนะโหดเฮานะจานนุนะจานนั้นดิเฮานะโชนตะเกียวนะอ่าจะติเจนน่ะอ่ามาติฮามาติเจนน่ะสินะฮานะมาตินะ
0: Winta ya Nanka wet uyo Programa Nayalwa Nato Nyumta Chushina Kontoya Skunan Huya Cho Hu Mayuchina Matsiana Matishwa Lokutsia Mayuchina Kantana Kuntayaha Angwe Nanke Shuhe De Yuchi Nan Hits Nan Huya Cho Netitso Nanda Watsu Nangetia, Nanyul Anansi, the Koola Nasi, Jacquil Benny, Naskuna in Huyacho. Nahe, Windaya, Nan, De your programa, Nayalwa, Natitsun Uyo, Costumbre, Nayan Anangwe.